0: da
1: wi pe ko gba fun
0: doyun vi okun yi gbenu emi o
1: o wa lo so fun woli
0: e wa ido ni woli
1: pastor ni ise re wa
0: mo pastor si ero jemeda zo ton tin sin
1: o won se nkan na fun e
0: emi na blonu onu e
1: to ba ti fi kan ni di kan laya kan lowo
0: en wa zenu bo so gogo ni so akonta ni bo so alo ni yan
1: yo ti bi mo to bi mejo fun e koju e o to wa le
0: e na ko jivi kaka itanton nu e fo gba choba nukun ton na han
1: se nti oluwa ni a mo se lori pepe ni
0: hun ro pepe kulu na ton ji onde kulu na do mi no blo
1: ori se ni kan mo baye awon omo lomo je ni
0: hun de do mi ni kan mere fo visi gbezan blegbon je ni
1: iwo na mo bi mo saye
0: were so aka jivi ro gbe mehun
1: ki lo de to je ki omo birin na kemi olorun dari e ko fe ni to wu
0: e tewe zombo ama gbobo meme yonu o gbigbo kuno ton ni dirije ton ni damede julo ya
1: ki lo de to je ko mo kunrin yen ko na fe ni to wu wo lo wa se nkan fun igba to je pe onisegun le je te pade jesu to je baba lawo lo je ki le wa dori pepe olorun
0: bo indo do je mere mi ma na vivo sunu vi obo ni gbigbo kuno ton ni dirije ton mo ni ni danyonu de julo ya be wa indo do je mere de o wo e pasero pepe jiwe blonu oni bo indo do je mere do imo bo e ka indo do je mere mi tun o bo we mi kado na wa be mi na zo amanu wa to ne gbo mi ma kuku imbo ko ton abo mi wa ika pepe ma uton ji
1: a le loruko jesu afi ma sise ika yi
0: ye ma si kunu zan yi ko jesu ton do wa zo ka tun lo le ne
1: o da be ni pe o mo bi to nlo
0: e chiri ro to fi di ahoya
1: o wa da be ni pe afoju fi oju ona afoju
0: bo e wa te ri ro nuku tono du ali sokle nuku tono de
1: bo opo ijo ti wa di ojubo
0: bo agun su pe ko le vozun
1: ojubo ibi ti won tin rubo
0: e fi de yeno yeno yeno kio vodute
1: ibi ti won tin rubo
0: fi eno san vote
1: hallelujah
0: amen
1: awon to wa nbe na
0: mero finele de suwa
1: boya won kan won mo le ni
0: boya ye hweye da iwe o
1: seni to tin sise teyan fi to tin se ogun amudo fun awon omo ijo lati mo lo ki obirin mo le obirin to ba soro to lohun o gba lati lo so pe lo nkan bayi fun yo tele eleyin o digba to ba bimo ko to oju e o to si seru eniyan be ni oni mo di awon eyan mole
0: mede yin doro je mere yesu kuno wanu bo yo ede ro ye kuno buno wanu na me bo me o dono dono izi mere vo vida yi nu wi wade na wanu ye wenu e na blonu ye bo mede vo vida e gbero je mi ku dan da me wo ye no zebu no wanu ni ba ezanu oni yo e na im line nu me o fose fose bo e na de moto moto fose fose bo ye no sin ye dopo me koro nu mo kon ton blo we o e we mo na black gun vile da ya
1: o wa le wa lori pepe olorun ko de ba jesu pade ko de mo ja iyawo awon omo jogba ko si mo ko won sinu yara
0: hun akara si ku pe ka jesu bona mu ele bona ro pepe kun lo ton ji bo kiran nu tun me de vo si yi son ye si ya
1: ko de mo ko won jo
0: bona lo be ple
1: woli lo je
0: do woli wa yen mi
1: o ba jesu pade ni
0: Peka Jesu wa
1: Jesu gangan o ni yawo
0: Jesu de suma do asine
1: ti ba se awon iro tawon eyan kan pa
0: e ma yan digba le mede le
1: do dilo e bye bye ni iro de ni
0: do le le adigba we
1: ko pade omo birin kan arewa
0: do e pe yan de bayin wa peronde
1: ni eti kanga samaria
0: o totoro samari
1: iro ni won pa
0: adigba edo
1: o le ngba to omo biyen ba Jesu pade Jesu so pe iwo ti ni oko marun ri
0: when dey Jesu pe yun vi ene do toto o Jesu do ni do pe o da suro popo aton pon
1: ah ah eni to de be fe nisisin
0: me le va di da we din o
1: ki se oju ona re
0: o eleyan litu ya
1: ah oni woli ni yo
0: edo e lo woli di eme
1: o ba Jesu pade
0: a pe ka Jesu wa
1: o ti di ariran
0: abo le zunu moto
1: ko o ko si wasu kankan lenu e
0: ma o koro koro lu tu e me
1: a o le yi okan awon eyan pada
0: yesu ku diwa yi ka me
1: ko o ba jesu pade
0: wa pe ka jesu wa
1: o mo wi pe
0: atunrojede apere na pajre
1: awon awon kini ta nlo connection network ta nlo
0: eh connection de mi no zan ro pe lo me on
1: ah mi o polowo won
0: ma mo ti bi si tenu ye amon mtn ton ti
1: glow ati
0: move ton ti
1: o ri wi pe
0: amodo jirede
1: ti won ba ti cut ye
0: endo ye mwe kan to e o
1: aha o ni gbo nkan kan
0: mo asona sentia
1: to kan mo gbo ni
0: ni ano se we ino
1: yo kan mo korin lasan
0: se e na no ji ran se dodo to menu
1: o ni gbo nkan o ni le pe yan
0: a si iro gbe to a
1: ki lo de
0: e te we zon
1: to lo so re papo pelu orun ko mo gbo nkan ti won so ni ohun tori bibeli so wi pe ninu adura oluwa o ni baba tin be ni orun ka bo fun oruko re ki ijoba re de ife ti re ni ka se ni aye bi won se nse ni orun ko so wi pe ife ti taye ni ka se ka wa gbe wo orun bo ba nse ife to ba se ife olorun ninu aye nbi o ni bi kankan lo o eyan fe se gbe ni o Oluwo ni ja segbe lo ko Jesu.
0: Amen. Eta utu ezo bo ama isi were do popo do lonpo. Bo ninu edo we de do lon meon. Ani si kuro ticha me ku epo bo si ku se ko de do ede yo. Mo ni we ni mo ten do izan do aikun ma gbenu jifia. Bo edo ro je mere ticha de bu tin to popo ku no po ten ti yan. We we ka do nu mi do. O de o to mi ton o se ko ede o ku no ku no mi. Do lewe mi na no o gbenu to mi ton o se ko yi ko tu ni mi tegbe de adu ayin me bi hosu de no blood juro to egbon ro se ko yo ni mo ro gbede eyin do ro je mere mi na blood juro mi to to fi mna se so ino mi ame e ro de eno blood juro to egbon ro se ko le yo ni mo ro gbede de ro to mi na se wa ai kun ma gbenu ji fi bo na wa blo
1: ogorin fun baba
0: jo hallelujah
1: won fi si oga akorin
0: Yezewe zeblo oga anji gbeton
1: gbogbo awon omo olomo
0: mede vo vile bi
1: gbogbo ni won daran
0: Iwe ba ho.
1: Ko si kankan to ti yewo nu won.
0: Ko si di ama o gbeje ponro e me a.
1: O de ni to mo fi mu won to won fi wa nu ile e.
0: Aka don de bunu wuri ye na be no wa pe tu egbe.
1: O de baye awon omo yi.
0: Aka gen me ne vo visi gbeza le gen gble.
1: Idi to je ki won li e ku oni nu ijo na ni.
0: E wa zo me to yan we ton si agun won me.
1: Ijo miran ba to tewo gba e pe a ijo yen ni o dara. E ti won fi lo wadi pe ki lo se lohun.
0: Wa.
1: O mo wadi won ba gba e. Inu mi wa dun wi pe gbogbo awon omo won pata lo ti fun loyun tan
0: bo diyan de egbe nu e obo ado ton we nenu si agun me o ado ai ki tabi agun de vo me bo ye de su ki arobo yi we kaka fi na kan bi o mo ba donado ete we ka zo ma ka go si agun di o me ye de re su do po we poro poro agun di o me di ago si o ye yan ha wa lo ni wa lo de be do yan we ton ha amo ko me ti wuno wa lo gbegbede zan ero de bo e do gbe nu e akori bla do ko na fi e ton le bi se ro ton di le su
1: bi awon iranse olorun o ba mo wadi teyan kan lohun ti wa nu ijo kan o wa wo nu ijo yin wa lo ni ebu kan te ba wadi oni o ba gbogbo se to ti se oni o ba je tori bibeli ni wadi ohun gbogbo daju ko de di eti se otito mu
0: eyin do ro je mede mi uya gwe no le mi mu no ba donunu ganji bo mede ko nu agun de me bo ko nu ten de me bo wa kon do popo mi po eyin do e wa tro le hu mi kekle mi no gwi wa hu mo no ba donu ye do e tewe ka zo me ka go si fide de ro ton bo ka wa kon do popo do mi po tori we we do mi do mi ni ba donan le bi tewin le win ton mo ni ro mi ni ka renu gbo o wu
1: ogo ni fun baba lo
0: gbe igonu to chero ji aga
1: Alagbere ni yen lomiran.
0: Agale to yode to imede vole.
1: O na na gba mu le lori ni church.
0: E jiwe ye wuri dodo ami sa.
1: O le ni yen lomiran.
0: Ajo to imede vole.
1: Nigba teniyan ba lo ngbo lowo awon omo ojo won ba won won ba won se ra nkan bayi won ba won se nkan bayi ta si ri wa tu. Abo lo ya owo lowo won. Eh won wa nbere owo won. Eh asiri sa wa tu.
0: Wende.
1: Won de ba wi lo ba lo nu ijo miran ni ijo miran ba tewo gba. Se aran agu ara Jesu lowo niyan abi iwo to tewo gba o mo wi pe iwo gangan o ti ri gbala o ti mo Jesu lo fi nku awon tog awon hooligans o wa nko won jo ki ojo isubu e ko le tete sunmo
0: metele do kru no me bo yin dodo je me dede nu eni on blow ede be gbe ni be do ton si fine bo e do wa don when e ka je de yo ye gwe no le mi dele de su mi sonu gwi gwa hun debu na do no ba do nu me de wa mi gon le ya bo yin dodo je me de wa mi na do kan bi o ye tri tri ton we to mo na do ze ye do teme e o mi de o mi sonu ba do nu nu mo kon ton debu wa ye wa le po won yi je mi no ye bo mi de sunu no po mo le bo gen me de o le gen gbe ro je me de ku yo bo eni o wa zo mo mi wa be delenkan nu wulu wa tole mi be ye kede ple a galile o si wa lo zan we kade rodon bo ye do gbe ni bo do gbe e do ton si fine bo do bi agunde o me
1: ogo ni fun baba lo
0: ke o ki gonu to mi ton ro ji aga
1: eyi ni ko fara balẹ gbo
0: e lo wiwe hun bo se
1: tori wi pe iwo gangan ni lo ko ri jesu
0: where su ado hudona do mo jesu
1: to ba ri jesu
0: nu amo jesu
1: yo tete dara fun e
0: ena ya oyanu e
1: won pe e ni baba ajo
0: ye yiro wero papa agun ton
1: iya ajo
0: mama agunton
1: Jesu obi elere ijo to bi ijo
0: Jesu na kambi o iru azane tegbewe aji agun
1: so fe pin ogo olorun pelu ara eni o mo pe kun lo fi nsere niyan
0: aduro na ma gigo Jesu to poto wede po we a amatuno kuwe mi zedore ehun dana we mo a
1: oluwo mo ni je oku lojije o tete lo gbe oye ye kale fa won ti won gbe si e lorun won fe pa eni o
0: kulu no na lo gbere bo na kuku ajiji ya iya ubo ya wi ze titre ne ya wi ze dai
1: ipo alagba lo le wa diakoni ninu ijo lokunrin lobinrin
0: ageo
1: ise ya ajo ise baba ajo won fe pa eniyan
0: ageo ananu meko agunton leme de yoro diakre diakone zari ananu e deleme amondo anino yi papa agunton mama agunton e o ya utan si
1: e ja lo sinu iwe isaya
0: mi gba mi ni iwe isaya
1: ti ninu oro na
0: we to ma inu kan to ko
1: me isaya chapter 42 verse 8
0: isaya chapitre 42 verset 8
1: ai iwe isaya ori keji le ni ogoji ese kejo
0: we isaya ton ta eton kan denu kun awe
1: ki kamet e gboro nla to wa nibe ni
0: se koda ho de ro fine
1: oro yen mo ni agbara
0: ko esin egbe ta
1: o ni emi ni oluwa
0: e lo yen we kulu na
1: eyi si ni oruko mi
0: e lo we ka yin ko ti
1: ogo mi ni emi ki yo fi fun elomiran
0: gigo ti yen mo na ma po mere fopo
1: e ni emi ki yo fi yin mi fun ere gbigbe
0: mo ro po mo na ze susu ti na ti pi pagba
2: je suis l'éternel c'est là mon nom et je ne donnerai pas ma gloire à un autre ni mon honneur aux idoles
1: ogo ni fun baba lo
0: pe alleluia
1: loni
0: egbe o
1: opolopo ti ori jesu ko ri gbala
0: me su po de mamo jesu na mo ten doro kun gan
1: won ti gba gbogbo oye tan ni sosi
0: yeyi o teme titre le before do ami sapa me
1: won ti di archbishop
0: yesu archbishop
1: senior prophet
0: senior prophet
1: bishop asofe kin e mo npe baye
0: asevek
1: ak haleluya
0: amen
1: pret
0: pret
1: ah gbogbo ye na ti gba tan
0: oh titre le bi o fo ye yi bi ragun me
1: oye gan ti o si nu bibeli won ti fun won
0: titre de ma tito wewe mi aye le na ye gona
1: lai ri jesu
0: mamo jesu
1: kini gbogbo wahala to n ba ka
0: de te kan ta gba ene le bi ri ajije we o
1: opolopo awon ti o ni gbala
0: mesu pade ma do kun le gan
1: to je wi pe
0: boyin do
1: epe ni sa
0: nu do me jewe
1: awon igbadura fun yan
0: ye denu ko denu me a
1: epe ni
0: nu e na do me
1: won ti won fi won je olori ninu ijo
0: ye ze ye doblo ta toto agun me
1: eni to nse pe fun me ta ni oni le se pe fun
0: me no donu fi tonu ko bi o mewe mo na wa donu wa
1: eni to nse pe fun yawo e to nse pe fun oko e ta ni oni le se pe fun
0: me no donu asito kabi asuton mewe mo na wa donu wa
1: sugbon ti jesu je kari na ri ni wi pe
0: amo nu ne jesu gbogbo eye mi weyin do
1: ninu we johanu ori kejo
0: do we jan tatan tatan go
1: ese ikerin le ni ogun john gospel according to saint john chapter 4 verse number 44
0: evangile selon jean chapitre 4 verset 44
1: alleluia
0: amen
1: chapter 8
0: chapitre 8 excusez
1: verse number 44
0: le verset 44
1: oro nla wa nbe o ti jesus se ba mi ka soke
2: vous avez
1: yes.
2: Vous avez pour père le diable.
1: So ti gbo bayi.
0: Asia.
1: Awon ti ori Jesu ni ye o.
0: Me ma mo Jesu wa le ne o.
1: Iwa wo ni won fe ma wu lori pepe.
0: Wa lo lo pare te jona wa zanro pepe ji.
1: Won ma si awon eyan lona lo ni.
0: Ye na do ali bunu mele so iwe pon we.
1: Won ma si won ni so ti to fun won.
0: Lo e si donu gbonu ye a.
1: Tori wi pe won yawo ni banki
0: fun ijo ni. Lo eyan pero banki bo wa to bo do gba agun we.
1: Won de gbodo da owo na pada.
0: Ye kado na ze ku ojo eleko.
1: Toro Olorun o ran won ni se.
0: Lo ma o zan e azo wa.
1: Olorun o ran won ni se.
0: Ma o zan e azo wa.
1: Mortgage ni won gba ni bank. Won lo yawo ni.
0: Ye yan pero bank we.
1: Awon mo san die die.
0: Do emi na no su pede pede.
1: Se dandan le yan fi nsise Oluwa.
0: Mo fo se we gbe tokun wa ma o zo wa.
1: Bawo ni ke won mo lu awon oyinbo ni jibiti tori pe o fe sise Olorun.
0: Ne we gbe tokun zan yo vole bona khoye ko arizi ku e pe ru e jan wa ma o zo.
1: Jesu ni ti esu baba won ni won se.
0: Legbado Jesu do legba baba e tonton e yin.
1: Se Jesu ti won pe ni Jehovah Jire. Se ko le pese mo ni.
0: Un Jesus de ero Jehovah Jire. E ma so si kan wa dona.
1: Awon kan ko si kan wa ninu igbagbo leni to
0: je
1: pe won fowo so wopo, won ma nlu awon eyan ni jibiti ni.
0: O kan de le tin to yi semendu egbebo. Ye dele o ye ron kwa rizi podo me poto to ti pa mewe.
1: Tori o ni owo ti won ma ri je nigba ti won ba pe eyan kan wi pe e wa se soji. Gbogbo tan ba ko kale o le je pe inu one quarter oni won na fun soji yoku won pin laarin ara won ni
0: do e do kwede na mo de me o endu e yiro me de boro je me de wa block razad rami mbo endo me o wa endo ro je me de de kwede mo e blo en ka bo ya ro po gewe na ze mbo na do zana kura
1: za
0: un cas, donc pour toi, mais oui, n'a zé, bon, n'a zamé, n'a trois cas, des pour, biwe, n'a pas mal de l'attention.
1: On se tombe par la one, et rien.
0: Bon, on le voit, oui, et des dédits.
1: On paye à voir, on paye à voir, on
0: paye à voir, on paye à voir, on paye à voir, on paye à voir,
1: on paye à voir,
0: on paye à voir,
1: on paye à voir,
0: on paye à voir, on paye à voir,
1: on paye à voir, on paye à voir, on paye à voir,
0: on paye à voir, on paye à voir, on paye
1: à voir, on paye à voir, on
0: paye à voir, on paye à voir, on paye à voir, on
1: paye à voir, on paye wa baje
0: bo azon ma o ton de su ble
1: lowo o ti won ni o
0: lo lo ye je ton mewe
1: o le baje lowo eni ti won gbe fun lati orun
0: e si blessing alo menu me de si alo me ye zero si no me ha
1: yes e ka jade fun
0: mi khiaton
1: yes e ka soke.
2: Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été maîtrier dès le commandement dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité.
1: Yes.
2: Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond.
1: Yes.
2: Et il est menteur et le père du mensonge.
1: Ogoni fun baba
0: lo. Igona to mi ton ro diaga.
1: E gbo ron la bayi.
0: Mi se hoda ho me.
1: Ti Jesu gangan so.
0: De Jesu de suro.
1: E je ke mi na ka fun wa.
0: Nja ma ki anu mi.
1: Iwe Johanu.
0: We Jan.
1: Ori ikejo.
0: Taeton, tanton.
1: Ese kenri le ni ogoji.
0: Hihi ame, kane nukun ene.
1: Ti esu baba yin ni eyin se.
0: Leg baba mi tonton emi dele yin.
1: Ife kufe baba yin ni eyin mo fe se.
0: Mwa tonton baba mi tonton mi kuno
1: jona blo. Apa niyan ni ohun.
0: Me utowe. Me utowe ye ka yin si bibe
1: akwini. Kosi nino otito.
0: Ema ka no teto nungo me.
1: Nito niko si otito nino re.
0: Blo nungo re ma tuwe yeme.
1: Nito ban seke.
0: Gwenu eta digba no.
1: Nino onti re ni onso.
0: Eto a digba no so vivo. Ifo e tonton we.
1: Eke ni.
0: Do a digba no towe.
1: Ati baba eke.
0: Bo ka yin o to a digba no leton.
1: Ara mi ninu oluwa.
0: Me chele ro klu no me.
1: O ya mi lenu.
0: E pacha mi.
1: Tori won ni a fe jara oluwa.
0: E ro mi jadu agbaza la klu no ton.
1: Ni won so fun baba kan pe e gbodo satunse.
0: Me do na papa re ro ami do na blo fo jira do hun.
1: Eni ti o ba satunse o le jara oluwa.
0: Me ma blo fo jira do asidu agbaza la klu no ton.
1: Lati odun na.
0: Si pe o me o.
1: Lori ijo wa lati ni Portnofo.
0: Do agun mi tun eneji ro ko gbo nro pe o me don.
1: Titi di oni.
0: Kaka je igbe.
1: O di ota fun ijo
0: yi. Elezun keto na gun e
1: lo. Orisirisi nkan ni sin de ba.
0: Nu a lo pa lo pa kunu jeji tan.
1: Sibe.
0: Jogan to wo.
1: A wa nsore fun.
0: Mi de lo dagbe wa niwe.
1: Ai mo yo mo e lo ti se gbe
0: yawo so. O Vitan nabire ewe wuli a lo do amisa.
1: Sibe.
0: Jogan to wo.
1: Iwa buruku tori wipe lo satunse.
0: Wa lo yin kan je wedu eta to ibro fojirado.
1: E san tesiwaju.
0: E sa do nu kon yi de mewe.
1: Titi.
0: Kaka.
1: Awon na ti je baba ajo oludasi.
0: Ye dere su kole su papa agun gambo levozun. Agundo aito.
1: Orisirisi ogun ni den de
0: ba. Awon lo pa lo pe ka do mi mo ewe.
1: Ara mi ninu Oluwa.
0: Me chele ro kulu no me.
1: Gbo.
0: Sei.
1: Eni te baba soro.
0: Me de mi dokona.
1: Ninu ijo.
0: Lu agun me.
1: Iwo to nso otito.
0: Wo me ro nu gbodo.
1: Olorun fe gbo.
0: Bo edu emi ma danse ya.
1: Isile.
0: Juedo.
1: Iseju kan lo wa laarin ku ati iye.
0: Seju ro po gewe ro ku po gbe po tentin.
1: To ba je wo l'Olorun ran.
0: Eyin lo wewe ma uzan.
1: Tabo on to wu wa buruku to l'Olorun fe yi pada.
0: Abi eye me de lo wa ro yin kan za mo de ma janle
1: fojo. Tabo on to nse seku se.
0: Abi me ronu wulu wa we.
1: Boya on lo o l'Olorun nbe pelu.
0: Boya ewe ma u ti ku epo.
1: A o ri na ri.
0: Mi na mo nu jeji.
1: Lai pe lai je.
0: Ma deme ma de.
1: Tori oju Olorun o fo.
0: Donu ku ma u tonton a.
1: Oju e riran pupo.
0: Nuku ma u tonton mo nu de.
1: Oloju to kari gbogbo aye ni.
0: Nuku ton e pe ka ai won pe o bi bona mo.
1: Ogo ni fun baba
0: lo ko. Igona to chero jiaga.
1: Ki lo de.
0: Etewe zon.
1: To je wi pe.
0: Wo yin do.
1: Opo awon eniyan.
0: Mesupo.
1: ninu ojo leni
0: lu agunme egbe
1: o mo mo pe jesu nbo wa na won
0: ma turo jesu jawe na wa do banu emi
1: won ro pe nu ojo
0: ye vedu agunme
1: ro pe nu ojo
0: me ni le vedu agunme
1: ti ma ti de nu ojo
0: nu ye je agunme o
1: tori o ti kanu bibeli pe inu ile oluwa ile abo ni
0: do e ka ro je me de ko e ma o ton gbe o gan po we
1: be ni
0: nu gbo we
1: oro na o yi pada
0: ko di o a
1: sugbon jesu na awon kan jade nu temple
0: amo jesu ko me de le ton si temple me
1: tete wa jesu ri ko to wa mu egba ko to fi na egba to won fi na o yato si egba ti egugun mo fi na
0: yan ya wi ba jesu mo pa to bo ni dida babu abodo nu e do ba de jesu no zebo do no ko me o e si egba o ga ba de kulito no ze do ko me na
1: to ri pe tegun ba na yan yan mo sa lo
0: amo eno kulito jame ho gbe iran ha
1: eyan isa lo fun egba ti jesu mo fin na yan
0: amo o ba de do jesu lo mi iran han se sinu kan to amen
1: o kan mo se ye
0: anoro ye
1: you
0: ye ye
1: la ro mo ni e
0: bo ana awuna no vewe
1: oni mo pe won na ninu emi
0: amana tun no ba do nu ewe de ro gbigbo
1: mo ba de na yan de bi kan ninu emi
0: ye ka ko me de kaka je gane me ro gbigbo me o
1: iku ni yo tele
0: o ku wa no je ku to tan
1: kilo de
0: etewezon
1: mama baba
0: mama papa
1: te wa lori pepe tolorun o pe yin sori pepa kilo de te sokale kuro lori pepe
0: na etewezon mami jijo pepe ji mama o ka yiro mi ro pepe ji ya mami gbete ma je si pepe o
1: se ngba to ti wa ni owo lowo leyin gba tan ba e wi tori owo to ni lowo lo wa ni wo na o ti da ijo si
0: o were su akodo ko utu ezo mo de gbenu ebo agbenun gbenu me o ale voazun aguna
1: olo wa sosi mo
0: are mi de ku soja mi sade o
1: so wa lalafia lati gba
0: yi won ka ro jijo si we onu a
1: soka e bale
0: ayi ka tu eja ya
1: sawon to ba e wi lojo na
0: me gbenu e ko
1: so gbo wi pe won gbe won lo hospital
0: aka sebe ze ijo to we pon
1: so gbo wi pe won fa mi si won lara
0: asero je mere itan sero
1: mi gbo ori baye ti won se ndara
0: amo de gbe toro yin yan do aye
1: baba momo
0: papa mama
1: e ba ronu pi wada kojo
0: e ko to de ni le jo pe jobo ku zagbe ni wa bo
1: ori jesu nbo wa yoju sinu jo e
0: lo jesu jawe na wa pon agun e to
1: so ri gbogbo awon ti ori jesu ti won kora won jo yen
0: amo me mamo jesu wa bo ka be de pele ni le
1: jesu nbo wa fe gba na won
0: jesu jawe na dida padoyo
1: eyi ki ise pe
0: e lo inu dido wa me
1: bo ti wu ke po to
0: ko si re mi su poro
1: tori e ti so inu ile olorun di wo olosa
0: do mize
1: ibi agbere
0: mize o ku okun ton gbe mize zun agale teme
1: e je ka lo sinu we johanu
0: mi gba mi ni we jan ton me
1: ki to gbadura fun awon eniyan
0: we ti o ma ko de na mele
1: e ti won gbo oro iye yi
0: de se ko gbe ton e lo
1: ba o de se mo gbo ndi titi jesu o fi de ni
0: mo we mi kiran ro ko gbe ton se we kakabo jesu na leko wa
1: tori yo fun mi ni emi gugu
0: do e na na mi gbi gboga
1: ni oruko baba mo temi mo
0: yin ko to bi gbi gbo we ton si ko me
1: won gbo oro yi
0: ati ye o me ro to do
1: iwe johanu ori keji
0: we jan ta e ton awe
1: ese keta lati di ese kerindinlogun John chapter 2 verse number 13 to 16
0: Jean chapitre 2 le verset 13 à 16
1: Yes,
0: la Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem
1: Yes.
0: Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs des brebis
1: Yes.
0: et de pigeons et les changeurs assis
1: Yes.
0: ayant fait un fouet avec des cordes
1: Yes.
0: il les chassa tous du temple Amen il les chassa tous Seigneur ainsi que les brebis et les bœufs il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables et il dit aux vendeurs de pigeons ôtez cela d'ici ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic
1: se ikore ti won ni ijo mo nse se bi awon tolorun gbe le lowo se mo nse se be le se soda ninu ijo leni to je wi pe pelu ogogoro orisirisi oti e mo le jesu pe mo wonu sosi wa o oni kaluko wa mu emu yo e wa mo se ran dan ran dan raun raun se ba won ti olorun pe lo ti ton awon baba baba tolorun pe awon baba awon bi baba Joseph Ayo Babalola awon baba tun ase awon baba awon baba nla nla nla tolorun pe se bo se pe won bo se gbe le won lowo le se nse yi
0: ki
1: lo de teyin ti e gbo to e ri Jesu ki lo de to je yen le gba ori pepe kan te fe ba ise na je ise awon baba na ti won lagun le lori ti Jesu ran won
0: mechele ro klu no me hunde ye kazede igbonda yi na de no sa jijegbon de no sa nu ogbon hun e je blogbon we mi de du egbeji na mi sapa mea hunde no blogbon ro we nenu afazizi oje mi de zize we timo egbeji na mi sapa meo minado aha sisi esa we aha ta de sa mi te po nu alopa lopa lepo mi tele de su pa pa mi na konu oh atan mi na onu atan mi ton go bo atan na koro mi zebo mi na ro di
1: ta pelu soda bi
0: bo eno tero ku atan do popo do soda bi po mo mi ze bi se do po mi na konu mi dere su mi sono no mi dele mero pepe oji ya hun de yo papa papa le no wazo gbon o ko yonu yo papa joseph ayo baba lo la konton yo yo me ko do kunu zi azo da sina hun de eno azo gbon bo eze da igbon e je blo body mi de gbon we gbe diro pepe ji mami do jijo pepe ji bodo eni le blo we a
1: se bi on se sise na ni
0: hun de no ma so gbon ne a
1: bi kore o ba se se le da duro nu
0: eyin doro je mere jije mayon sa hun mi mun do te a
1: tori aso ikoro etelomiran fe wo lo fi di alagbere
0: do awu de me de vole na dona jije kwe o e we jole zun agale to dai
1: yo lo gba lowo okunrin
0: e na yi ro sunu gan wesin
1: toro fe wo so ikore
0: du e jona do jijewu
1: yo wa lo mo tedi le kakiri
0: e na wa ite yo nu e ton dai pe
1: so dara be
0: mo e ka yan mo a
1: se o mo pe jesu nbo wa na e jade
0: ngba ba wa ka tuno jesu jawo mo na do ba nu e ton nu e wa ya
1: yi lo de ti ijo olorun wa dira dara da
0: ba e te we zo ma gu okunrin ton le zunu wuluka wuluka le
1: wa su ni won rin mi pe ki won se fun yin bi se owo jo
0: ma o ko e se en doro je me ni yan ma wa do nu mi me
1: to ba mo mi aposu joseph oluwa sola
0: enu ama tun mi a no yin apotre joseph oluwa sola
1: e abiodun
0: apun abiodun
1: oludasile ijo ogun olorun ninu kristi ni gbogbo agbaye
0: agundu ayi tode su deyin agunnu yun e ma otono kristi jesu me do we kezu ene le po pataji desu
1: pataji olorun be soro
0: e wa ro kodo nu ewe le
1: awari jesu ni
0: mi dele mo jesu
1: ati ni lati so ntari ni pe
0: mi kado na donu de mi mo gbon gale tan
1: gbogbo irin tawon eyan rin leni
0: zoni de me de vole sisin we re
1: irin ti won fi na yin jade ninu ijo ni
0: o zoni de na dodo banu mi tan so agun mewe
1: bi kore o ba se se da duro
0: eyin dodo je me de jije mayon sa hun mi bodu aro tena
1: disorders yen ti poju
0: be wulu po le desordre supo
1: ojo yen gangan omo ti o mo okunrin ri ojo yen ni won je ko mo kun
0: azan gbede su papa vie ma tun sunu po an azan gbewe na gbobe na tun sunu
1: ki se pe mo n ba ruko ijo olorun je
0: e ma iran doro yin ko agutan gan igbelegbere
1: abi ijo kristi
0: abi agun kristi
1: awon ti o wa jesu ri awon ni won pase
0: yeu
1: awon ni won ba ijo na je ma won ti jesu farahan fun
0: e ma iran doro agun de gan igbelegbere po amo ye mede ma mo jesu po an ye mede ma ka ba jesu na mo te do mo an ye dewe be de pe ro pe pe jibura zo kristi to gan igbelewe
1: won ba je de bi wi pe
0: yero hin igbelewe je tene mebo
1: ijobo orilede kokan o ka ijo ko ka awon iranse olorun kun mo
0: akoru dudu toro puro po to ye so na consideration ye so kia da do tana ye o ye gwe no le a
1: nigba ti awa wa ni kekere
0: we ne mi dele ro pe li
1: awa na tan mo pe wa ta mo lo sibi ikore
0: be no yiro mi debo mi dere suno ijije o
1: adura ni won mo ngba
0: o dewe no koro jije tene
1: awon eyan o de seran lowo
0: fun ijo mo mele no dula logon na gun won
1: ṣùgbọ́n kì í ṣe bí wọ́n ṣe ń ṣe ń gbà yẹn
0: lọ́sẹ̀ sí i ṣe ń ṣe ń ṣe ń ṣe ń ṣe ń ṣe ń ṣe ń
1: ṣe ojú èèyàn máa ń là kojú èèyàn ó là sódì ni.
0: hunukun mẹtọ náà hunmẹnu hunukun tó àgọ ẹ à.
1: sójú èèyàn máa ń là kó wá di wípé ẹ wà mú iṣẹ́ èṣù wọnú ìkórè ọlọ́run
0: wa. hunukun náà wà hun gbọ́ náà hun bọ́ mi náà wá sí àzọlẹ̀ gbà tán ṣe ṣe bí ọ òjijẹ sí sádà gun mẹ́mẹ́ à.
1: ogo ni fún bàbá
0: àdókò igbona tó ti tò jí àga.
1: èyí ni kò mọ̀ dájú.
0: elówe anitu títẹ̀ ń gbé.
1: o lè bọ́ láàrin ìran tó fẹ́ parun yìí.
0: àgbẹ̀ ànágá sinkun kàdé kò vasu dọnu lọ sí.
1: tí o bá lè tètè wá jésù.
0: ẹnu àyà ò bó bà jésù.
1: mo kúrò láàrin àwọn ìran yìí.
0: mo hàn tó sinkun kan ẹni ẹlẹ́mẹ̀.
1: tí wọn ò retí ìjọba ọlọ́run
0: mọ́. lè máa dọ́nu kú sí apẹ́tọ̀ mẹ́.
1: ńjọ tí iku ba wa de ojo yen ni won mo ronu die
0: azegbe oku jemere diwe no nenu pon pere
1: lai mo wi pe gbogbo ala lo lojo
0: ma tuno me bi se wa pe nbi asanro po
1: lo satunse
0: iburo fojira do
1: abo oro to fon mo luabi
0: o ko vlo epe na o vinu yun eto
1: bi o ba tun fe tun iwasu yen gbo
0: enu ale vo jona le vo se ma un ko
1: eh lo sori tiktok o
0: ba me tiktok ji anamode ji
1: eh lo sori apostle joseph Simon.
0: Ye apotre Joseph Sermon.
1: Ogo ni fun baba loke.
0: Iko na toche to diaga.
1: Nibi gibi to ti le mo gbo mi bayi.
0: Ile budi asikuro to do mi wede yo.
1: Mo je ota ota re.
0: Mai ke to wede ton o.
1: Sori.
0: Amo.
1: Gbogbo ton sa fun.
0: Nu egon na de yo.
1: Eh aje lo nle e.
0: Aseto nya mi be.
1: Abiku lo nle
0: e. Abikuro nya mi be.
1: Kini kan lo nle
0: e.
1: O si wa nu church.
0: Bo akara mi sa.
1: Gbogbo ton sa fun yi.
0: Nu egon na de ne le bi yo.
1: Won o to ogun.
0: Yes,
1: ogun la.
0: Ye me bi se pele dopo Yesu a wa.
1: To baba Jesu pade.
0: Enu a pe ka Jesu.
1: Ogun la fun eni wi pe.
0: A wa da ko nu wewe yin do.
1: Ko pe Jesu ko mo da e lo.
0: Ani yiro Jesu bo ni Jesu ni ma si onu we o.
1: Aye e ti aye oni ton ti daru ni.
0: Me mo ko ton si gbeza wulu ne.
1: Toro ti so wi pe oni eyin o ri ogun.
0: Do e lo mi tele na mo anwa.
1: Oni e tuju ka.
0: Amo mi pa kan.
1: Mo ti segun aye.
0: Ko gba gba aye.
1: Ko ba pe Jesu ti o ba da e lo.
0: Eyin o pe wa yiro Jesu o be ma si owe ya.
1: A je pe ogun la niyan.
0: E blodo a wanda ko ti.
1: Wa ona wa nkan to se to fi le sunmo Jesu to fi wari.
0: We wa ba ali di ana gbon di ana blo gbonbo na si ku ba klu no mo. Mo na ba Jesu mo bo se.
1: Awon ranse Olorun to to si nbe lori ile.
0: Ya gbonu nu gbole ka ti to to me.
1: Won ki tanyan.
0: Ye no blamed wa.
1: Bo
0: Yesu
1: awon baba baba awon mama mama
0: papa papa mama mama le
1: Oluwa yo fun yin le
0: mi
1: gigun
0: Okun na na mi me
1: ko bi ko
0: ye ro pe lo me
1: awa si mo won
0: mo mi dele ka tun ye
1: won si ku lori ile aye
0: ye po pe
1: won ka ye ka kiri
0: ye ru ai won sinu debu bawe ya
1: Oluwa je ki edele o
0: amen kun na gbo mo me bi na je ko egbe
1: eyin baba
0: mi u papa le
1: se fi otito le wa lowo
0: deze nu ko da lo me mi mi u mama le
1: se ni ka mo so lo
0: de doro je mere mi do ko lo so iwe le
1: e ni padanu le olu
0: me bi se un kore na mi do mi kuna gbagba
1: sa ko
0: to me o mi bayi ta un mo
1: e
0: na yo na mi ro ogigo na
1: ta bi to tin gbo mi lowo lowo
0: bayi bi budi aro to ro mi e de alon alonu ti yan
1: je ki ngbadura kan fun e
0: gbagbo ni ma ko de ru
1: ko de si ami meta
0: na ni do ami atan
1: ninu awon eniyan
0: do ye o gbe to de
1: ti yo jabo lori pepe
0: de na ja yi si pepe jile me o
1: ti yo de pari rin ajo e sinu adagun ina
0: bo kina fogbe jesus le toro mi o ji ma chi me
1: loruko jesus
0: jesus si ikame
1: emi atire oni sinu be
0: ni epo epo mi na no ye me a
1: amen amen amen jesus yo dara fun wa
0: loruko
1: jesus
0: no jesus christ si ikame
1: ota oni ri wa mu
0: ke to na dudo mi ji ya
1: o le pe ranse ni won lo ba
0: ayiro le sedodin
1: sorry 0121
0: 0120
1: 45 32 radio topa
0: 01 21 31 45 32 radio topa
1: iwo ti o fe adura
0: we me dey abade we me
1: to fe ori jesu
0: wa duro na mo jesu
1: jesu lo le ri lo fi le
0: jesu me asiku mo
1: hello
0: hello
1: oui ki oui bonsoir
0: bonsoir
1: a qui est son nom
0: mi kekle me we
1: hein okay mo le ti pe wa
0: fi temi yi lo mi nsin
1: e je ka gbadura
0: mi gba mi ni ko de
1: eyin na fe ri jesus
0: mi jesus ja mo jesus we a
1: oruko jesus
0: ni jesus ton me
1: mo gbadura fun iranse kunrin yi
0: o ko re na devison to e
1: baba ba mi fara han
0: o to mi so mi de
1: kle jesus oluwa wa
0: jesus akulu na mi ton
1: 01 01 21 31 45 32
0: 01 21 31 45 32
1: radio topa
0: radio topa
1: sugbon to ba je mi lo fe ba soro
0: amo ina baba mi to na kuno mi de so mi jando
1: ha eh o le whatsapp mi
0: ahen anakanu ala do whatsapp
1: lori awon numbers
0: lo numero e lo leji
1: 01 96 96 86 12 30 73 01 01 96 96 12 30 73 73 o le whatsapp ma de lu o le call message ma de lu
0: ana mo message do whatsapp ji na si yo we
1: yo si dara fun
0: e kan le voyan na we
1: ah ti numero ti akoko ta pe ni radio topa o ba lo
0: en
1: tabe ro po nbe je ka fun numero keji
0: en do je me
1: 01 21 60 41 fende yóò sì dára fún.
0: Ẹyin dọ̀ jẹ́mẹ̀dẹ́ numéro nù kan tán de yín 0121 31 45 32. Ẹyin dọ̀ níyan édò òkìfé bọ̀ gbẹ́tọ́lẹ̀ sùpọ̀ déjì ọ mi bọ̀ yìí lọ 0121 60 41 22.
1: Ẹ mọ̀ ṣe jẹ́ ká gbàgbé.
0: Mi máa ràn mí níwọ̀n o.
1: Ìfàmì oróyàn wà ní àṣálẹ̀
0: yìí. Àmì sísá sí dẹ̀tí ìgbàdànù
1: jù. Ní gbogbo orí ẹ̀ka ìjọba. Lọ
0: àgùntàn mi tán lẹ bíjì.
1: Ẹ̀kan lóṣù ni.
0: Lopó géwẹ̀ lóṣùn mẹ́.
1: Tó bá di ọ̀la.
0: Ẹ̀jẹ̀ sọ.
1: A ní àdúrà tá a máa ń pè ní oníṣègùn ńlá.
0: Mi dó dẹ̀dẹ̀ mi ní ẹrù àsọyìn.
1: Agbó méjìlá.
0: Gan
1: wewe. Headquarters wa ló ti fẹ́ ṣẹlẹ̀ ní suru lérè ní apapa.
0: Jẹ̀rọ suru lérè dé apapa.
1: Lẹ́yìn ẹ̀ ni ìsọjí ọjọ́ mẹ́ta látọjọ́ Wednesday. Hello.
0: Hello.
3: Hello, bonsoir papa.
1: Bonsoir.
3: Ṣé madam Adesina?
1: Okay. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà fún yín.
0: Mi gbọ́ mi ní òdẹnu mi.
1: Orúkọ Jésù.
0: Yín kọ Jésù tán mẹ́.
1: O ti ẹ o ṣe.
0: Nùwé mi náà bló.
1: Tẹ fi pàdánù ìjọba Ọlọ́run.
0: Wo náà gbàgbà sẹ́wẹ́ tó mẹ́ o.
1: Olúwa kò gbà lọ́wọ́
0: yín. Òkúnnù ni yí sán mi sí.
1: Mo gbà ládùúrà fún yín.
0: Kò dẹnu mi ẹgbẹ́.
1: Ẹ ò ní pàdánù ilé
0: ológun. Mi náà gbọ́ àgbà sẹ́pẹ́ tó mẹ́ tán.
1: Àti aya àtọkọ
0: àti gbogbo yín. Àti àsú àti ìrẹ̀ bí mi mẹ̀ bí.
1: Jésù olúwa.
0: Jésù wà kúlùnà mi tán.
1: Ó dàbọ̀.
0: Ẹ làbọ̀ o.
1: Ó di àṣálẹ́.
0: Ẹ ìgbàdànù náà.
1: Ẹ mọ̀ ṣe jẹ́ pá gbàgbé.
0: Mi máa lọ bó ní
1: ìṣọ́jú ọjọ́ mẹ́ta. Ó máa ń ṣẹlẹ̀ nínú ìjọ wa ní gbogbo ọ̀sẹ̀ kejì.
0: Ó dẹ̀ àzátọ̀tàn iná jọta àgùnmítàn mẹ́rọ̀rọ̀ pọ̀rọ̀ sùn mẹ́.
1: Àkórí ti ọ̀sẹ̀ yìí.
0: Tẹ́mi
1: tó fẹ́ ṣẹlẹ̀.
0: Súnmọ́lá mẹ́tàn wọ̀ yín dọ̀.
1: Arúgbó ọjọ́.
0: Yan ó nu àzá dídẹ́
1: lọ. Ancient of days.
0: Ancien des jours.
1: Allo.
0: Hello.
1: Oui. Bonsoir. Fitemi Yomi si.
0: Fitemi Yomi.
1: Ok, orúkọ yín o.
0: Némi nà yín.
1: Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà fún
0: yín.
1: Orúkọ Jésù.
0: Yín Jésù tán mẹ́.
1: Agbára tẹ́ fi pàdé Jésù.
0: Kúrò lẹ́mi náà tó pé Jésù wọ̀.
1: Tí ó tún ayé yín ṣe
0: pátápátá. Bẹ́ẹ̀ náà gbẹ̀zá mi tán ló bì ọ́.
1: Ó yà kó balẹ̀ yín láti
0: ọ. Ó yà ní Jẹ́mi Jísàn lọ́mí àgà.
1: Ẹ ò ní pàdánù ilé olóògùn.
0: Mi náà gbọ́ àgbà sápẹ́ tó mẹ́tàn.
1: Ọkàn yín yóò balẹ̀.
0: Àyíká mi tán náà jà yìí.
1: Jésù olúwa.
0: Jésù wà kúlùnà mi tán.
1: Ó dàbọ̀.
0: Ẹ làbọ̀.
1: Agogo wa ti ń pé báyìí.
0: Ọkàn mi tán kúrò pípé sọ́yù ẹ̀ lé.
1: Ogori fún bàbá lókè.
0: Igbó náà tàn mí tán ló di àgbà.
1: Bíbíkíbi tó ti lè mọ gbọ́ wa.
0: Fídé Búdí Aro tó rò mí wẹ́dẹ̀ yọ.
1: Ẹ mo ti fún ẹ ní nọ́mbà tó lè pè wá.
0: Nkò náà wẹ̀ numéro de jẹ́
1: ìṣọ́jú ọjọ́ mẹ́ta fẹ́ bẹ̀rẹ̀.
0: O vọ́ fọ́ sí òde àzátọ̀tàn
1: tó lábẹ́. Láti ọjọ́ mẹ́kẹ̀rẹ́dì.
0: Do àzátọ̀ gbèdé yìí mẹ́kẹ̀rẹ́dì.
1: We have 3 days monthly revival.
0: Nous avons 3 jours de réveil spirituel.
1: From Wednesday.
0: Tu vas commencer le mercredi
1: to Friday.
0: Au vendredi.
1: By 6 PM.
0: À 18 h.
1: Precisely.
0: À 18 h précise.
1: May the Lord be with
0: que l'Éternel soit avec tout chacun de nous.
1: And the tag of this revival says Ancients of Day.
0: Et le thème de ces 3 jours de réveil dit l'ancien des jours.
1: Ejé ká gbàdúrà.
0: Prions.
1: Orúkọ Jésù.
0: Ni Jésù tán mẹ́.
1: Agbára.
0: Kúrán.
1: Tí yóò mú wa rí Jésù.
0: Dénà gẹ̀ẹ́ mímọ̀ Jésù wọ.
1: Ó yá balẹ̀ wa lọ́rùn.
0: Ó yá jẹ̀mí jí.
1: Balẹ̀ wa lórí.
0: Jẹ̀mí jí.
1: A gbọ́dọ̀ rí ẹni tó kú lórí igi àgbélébù.
0: Mi dúnná mọ́ mi kú lọ sàtín jí.
1: Gbogbo irọ́ tó bá wù káwọn èèyàn pa.
0: Àtìgbà lọ pàdé Búdé mẹ́lẹ́dọ̀
1: dípẹ́ ọ. Jésù Kristì lójú ọ̀nà.
0: Jésù Kristì wẹ̀ yàn lé
1: ọ. Agbára kó balẹ̀ ọkùnrin.
0: Amen. Kó balẹ̀
1: Jésù. Balẹ̀ àwọn obìnrin.
0: Amen.
1: Kó balẹ̀ ọmọdé.
0: Níjẹyọ pọ̀
1: fún jí. Kó balẹ̀ ìjọ Kristì. Kẹ́nikẹ́ni má ṣe
0: ṣègbè. Bípo.
1: Ẹ ò ní ṣègbè.
0: Mi náà fasúdò
1: wa.
0: Mi dẹ́rẹ́lẹ́ súdé kojú mi. Mi náà jà yíyá.
1: Jésù olúwa wa.
0: Jésù wà kúlùnà mi tán.
1: Ó dàbọ̀.
0: Ẹ làbọ̀.

eyi na no mo fo le le ipo dododo ya han tegbetegbe ya yin zozo kra kra kra go le siwe ke to ha mi ato dododo no mi to dododo an le mi awe dododo a fa po ran ke fa jero zozo me fa fa mi ato eso we drado am adu asipe ye adu asipe ye vonadion dododo an ke ngbo ko asipe ye ba ti me kinye ya glow on ba